0: super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 1 80.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 180. Novice.
9: Slovenijo pretresa nov primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Iljaševcih so inšpektori v dveh levih našli 5 poginulih krav, zakopanih pod debelim slojem gnoja. Poleg tega so našli tudi žive živali v zelo slabih razmerah. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. In še v Italijo, kjer je izbruhnil precej nenavaden spor. Redovnice se nočejo odpovedati svoji plaži. V letovišču Spotorno že 80 let upravljajo 50-metrski odsek, kjer oddajajo ležalnike in senčnike, zaslužek pa namenjajo dobrodelnosti. Zdaj želi župan plažo odpreti vsem. Redovnice pa temu nasprotujejo. Tamkajšnji mediji so spor že poimenovali kar sveta vojna. Župan pa ustraja, če želijo ostati, se bodo morale prijaviti na javni razpis.
10: Dobro in prijetno sredino jutro vam želim. Zvečer smo imeli na severu plohe, ki so se v prvem delu noči razširile tudi proti osrednji Sloveniji. Današnji dan pa bo sončen in spet nekoliko bolj vroč. Jutranje temperature sicer od 13 do 20, dnevne pa od 27 do 33. Trenutno pa se zbujamo pri 18 stopinjah na Ptuju, v Mariboru in na Bledu. Žužemberk, Krško, Metlika, Ajdovščina 19, Ljubljana na Vrhnika 20, v Kopru 23 stopinj.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prijetno in varno pot v sredinem jutru, kamorkoli ste namenjeni. Trenutno večjih zapletov še ni na cestah naše lepe države. Če bo kakršnakoli nova, ki jo morajo vedeti tudi drugi, pa nič 80, 22, 55. Srečno pot.
12: Pokrovitelj.
13: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
14: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
14: 80.
15: Ja, dobro jutro. Tukaj je sreda. Vem, težko je bilo vstati, ampak zdaj, ko je najtežji del za nami, si bomo pa pomagali. Z največjimi hiti 80-ih te bo šlo vsaj malo lažje. Matjaž Loše, tvoja družba in hvala, ker ste zbrala Radio 1 80 za svojega jutranjega sopotnika. A če moramo začeti z njim, z očali, dejmo.

Naj ne bo preveč tega pritiska danes, sploh ne v službi, ker roko na srce. Zakaj bi se človek sekiral za firmo, ki ni vaša? A je vredno tega stresa? To je naloga lastnika. Mi se bomo imeli fajn, ob dobri muziki.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Lačni? Maček te reši.
6: Mjav.
5: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Slušni aparati Audio BM.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Dobro in prijetno sredino jutro vam želim. Zvečer smo imeli na severu plohe, ki so se v prvem delu noči razširile tudi proti osrednji Sloveniji. Današnji dan pa bo sončen in spet nekoliko bolj vroč. Jutranje temperature sicer od 13 do 20, dnevne pa od 27 do 33. Trenutno pa se zbujamo pri 18 stopinjah na Ptuju, v Mariboru in na Bledu. Žužemberk, Krško, Metlika, Ajdovščina 19, Ljubljana na Vrhnika 20, v Kopru 23 stopinj.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Prijetno jutranjo pot v sredi, kamorkoli že šibate. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Dolenjski avtocesti pa smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Nič 80, 22, 55, prijetno pot.
14: Pokrovitelj.
15: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
16: Tvoja najpoletna kaseta.
2: Radio 1, 80.
17: Pol sedmih je bilo ura. Dobro jutro, ti voščim, Matjaž Luše. Zdaj, na ključe je hotelo, da imam zdaj dve pesmi na A. Alphaville in Abo. Potem pa še pride v Stanko, ki bo na P. Zdaj lahko kdo ugibate. Ugibate lahko, kdo bo. Na ključe je hotelo, da imam zdaj dve pesmi na A. Alphaville in Abo. Potem pa še pride v Stanko, ki bo na P. Zdaj lahko kdo ugibate. Ugibate lahko, kdo bo, no? Čez par minut.

0: Ustanko. Na Radiu 180.
1: Čas je za ustanko, ta dobro jutro. Zdaj, zanimivo je, da je tale pesem nastala, ko je možakar zaspal v avtu na zadnjem sedežu takratne njegove spremljevalne pevke. En rdeč avto je bil. In ko se je zbudil, je takoj dobil idejo in v pičlih nekaj urah spisal besedilo in melodijo za tole epsko. Little Red Corvette. Ja, današnji ustanko je Prince.

0: kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
8: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darijo Štravstisu. Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc, je v manj kot 2 dneh podpisalo več kot 50 tisoč ljudi. Brejc je v pogovoru za Odmeve rekel, da odziv kaže, da so ljudje začutili težavo v državi. Glede afere okoli ruske prijateljice predsednice pa meni, da bi morala pojasniti okoliščine in pretrgati stike z ruskimi znanci, a poudarja, da gre za njegovo osebno mnenje. Slovenski vinogradniki v Istri pa letos zaradi suše in vročine grozdje trgajo izjemno zgodaj. Pridelek bo marsikje tudi do 70% manjši. Manjše količine in visoki stroški pridelave bodo prinesli dražje vino. Vinari zahtevajo sistemsko tudi pomoč države, predvsem namakalne sisteme in zadrževalnike vode. Kakovost vina sicer kljub zgodnji trgatvi ostaja visoka.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Dobro jutro, v današnji sredi sonce že lepo pozdravlja. Če ste ga v prejšnjih dneh nekoliko pogrešali, ga bo danes zagotovo več in tudi bolj toplo in vroče bo. Sicer temperature od 27 do 33, čez dan bo rahlo pihal jugozahodni veter, v popodnevu in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature sredinega jutra, 17 stopinj Litija in Štore, Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Črnomelj pri 18, Šentjerne, Brežice, Ljubljana 19 in Izola 22.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Pokvarjeno vozilo pa stoji na Podravski avtocesti A4 smer Maribor pred priključkom Marjeta. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Domžal in na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Piča do Ivančne Gorice. Dobro jutro pa tudi komu in kam, kaj sporočate?
15: Dobro jutro, Boštjan pri telefonu. Na relaciji Brezovica-Polhogradec je na odseku pod Smreka razori razsut pesek po cesti, to do velikosti 20 cm velike skale.
13: Hvala, Boštjan, previdno na tej relaciji pod Smreka razori. Sicer pa v noči na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj pričakujte zaprto Štajersko avtocesto proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja. Nič 80 22 55, prometna druščina Združimo se.
0: Pokrovitelj.
16: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
9: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
10: 80.
17: Sedmo uro začenjam z legendo, od katere se je cel svet poslovil pretekli vikend. Nepregledne množice so spremljale njeno zadnjo pot, ampak glasba pa ne odhaja nikamor. Bonnie Tyler ostaja z nami.

0: Simply the Best na Radiu 180.
1: Danes v Simply the Best pesem, ki je nekaj posebnega. Več kot 40 največjih zvest takratnih se je odločilo, da bo naredilo nekaj dobrega. Da ne bojo plačene za to in noben ne bo izstopil. Skratka, potlačiti so mogle svoje velikanske egote in ja, naredili so nekaj dobrega, ampak predvsem so spisali zgodovino. Stole.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Ba je, da če kričiš, lažje prenašaš in bolečino in težave. Jaz upam, da bo kričil samo Billy Idol in vam ne bo treba. To je Radio 81, zdaj pride Madonna. Open your heart.

0: Vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80.
0: Poletje leta 88.
1: Radio 1

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin.

0: vozilo stekla, vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
2: Dobro jutro, v današnji sredi sonce že lepo pozdravlja. Če ste ga v prejšnjih dneh nekoliko pogrešali, ga bo danes zagotovo več in tudi bolj toplo in vroče bo. Sicer temperature od 27 do 33, čez dan bo rahlo pihal jugozahodni veter, v popodnevu in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature sredinega jutra 17 stopinj Litija in Štore, Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Črnomelj pri 18, Šentjern, Brežice, Ljubljana 19 in Izola 22.
3: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Dobro in prijetno jutranjo pot. Zastoji na štajerski avtocesti od Domžal, na primorski avtocesti pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, na dolenjski avtocesti Gneča proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Pazite, Primož pravi na cesti Brezovica Polhov Gradec na odseku pod Smleka Razori, zaradi razsutega peska po vozišču promet oviran. Radar pa v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca in še v Medvodah za Šparom smer Ljubljana policijska kontrola. Nič 80 22 55, če se stanje še kje spremeni. Srečno pot.
7: Pokrovitelj.
8: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Sončni zahod na plaži.
9: Pa hiti na Radio 1 80.
10: Pol osmih je bila ura, zdaj gremo filmsko v tole sredino jutro. Sicer ne tako kot Tom Cruise v Top Gunu, brez čelade. Tudi enkrat jo ni imel v filmu gor, razen kaj je bil letalo. Seš, potem pa vneti sinusi, pa čebela na čelu. Berlin, take my breath away.

Vse lahko pohitriš, ljubezni pač ne moreš. Ta je ali pa je ni. To so bile modrosti Phila Collinsa. Nekdo pa je, kot kaže, že zaljubljen v Saro. Trik je poveri.

Soba 23, ena veliko bolj popularna soba, kot je bila potem kasneje od Plestenjaka 102. No, ura je že skoraj 8, jaz upam, da imate super jutro. Luša, ti vrtim najboljše pesmi in ena najboljših je zagotovo Tracy Chapman in njena legendarna Baby, can I hold you?

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Gajin svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner. Združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A. BTC.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Zlatarstvo moči.
11: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
10: Zlatarstvo moči.
12: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
1: Dobro jutro voščim, Darja Štravstisu. Sova pri Krivoludski leta 2016 ni ugotovila posebnosti. Kot so pojasnili pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoludske prijateljice predsednice v postopku pridobitve državljanstva leta 2016 niso ugotovili varnostnih relevantnih posebnosti, dodatnih okoliščin potem niso zaznali. Urad predsednice zavrača namige o sodelovanju z rusko vohunsko mrežo kot neresnične. Luka Dončić pa bo od jutri gostil celotno moštvo Los Angeles Lakers na 4-dnevnem taboru priprav v Sloveniji. Program vključuje treninge, golf, ogled Ljubljane in Bleda ter druženje ob dobri hrani. Manjkal bo le novilec Cameron Carr zaradi obvezne orientacije za nove igralce Lige NBA. Dončić naj bi soigralcem plačal let čez ocean in bivanje v Sloveniji, sam pa poudarja, da gre predvsem za povezovanje močno spremenjene ekipe.
16: Dobro jutro, dober dan, v sredinem dnevu smo, danes bo po večini sončno, v dopodnevu se bo razjasnilo tudi tam, kjer je bilo oblačno, najkasneje na severovzhodu. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, pozno v popodnevu in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 bomo krojili današnji dan.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste, smer Koper, Meduncem in Rauber Komando. Zastoji pa vas čakajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Štajerski avtocesti tudi od Domžal in na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa na Dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Radar pa te čaka v Mislinski Dobravi pri Demolu, mobilna provida na pomurski avtocesti A5 pred predorom Močna smer Murska Sobota, v Medvodah na klancu pri elektrarni merijo proti Jeprci, policijska kontrola pa tudi kontra v Medvodah za Šparom smer Ljubljana. Nič 80 22 55, na tej številki se druži najboljša prometna družba. Srečna pot.
0: Pokrovitelj.
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: Poletje v ritmu vinilne plošče.
18: Radio 1.
5: Radio 1.
18: 80.
19: 8. uro lestvic začenjam z legendarno Ne diraj lava, dok spava. The tight fit, vi pa ne več spat, se bo treba zbuditi in oddelati tole sredo.

0: 80.
1: Lepo jutro vošči, Matjaž Loše z vami in zdaj je čas za lestvice. Gremo v glasbeni album z letnico.
2: Leto 1984.
1: Na Enki, The Piano Man, čudovita kapela mojstrovina, Billy Joel je posnel prav vse vokalne glasove, tako tiste visoke, kot tiste ta nizke. The Longest Time.

0: Kolo.
1: Na 80-ki.
2: Lačni maček te reši.
0: Mjav.
2: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

Lepo jutro voščim, na nič 30, 200, 500 ste mi napisali, če lahko kakšno optimistično. Da se dan ni začel najboljše, piše Majda, jaz ne vem, kaj je bilo, ampak držim pesti, da bo vse ok. Pomagam ti s tole. Don't stop believing in journey.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: zaradi vikinga v sebi? V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kje Inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletuš.
2: Kje Inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletuš, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla.

0: mnogo doživeti. Ljubljanski grad Pikasi. Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhinj Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Dobro jutro, dober dan, v sredinem dnevu smo. Danes bo po večini sončno, v dopoldnevu se bo razjasnilo tudi tam, kjer je bilo oblačno, najkasneje na severovzhodu. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, pozno v popoldnevu in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 bomo krojili današnji dan.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Na vaši sredini jutranji poti je prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Prometna nesreča se je zgodila, pred oviro so seveda zastoji. Vsem zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa tudi na dolenski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na Štajerki tudi od Domžal do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Celju na Mariborski pri križišču za Celje center. Previdno tudi, saj kamen je na cesti ovira promet na Ptuju od črpalke Ina čez Puhov most in na Zagrebški cesti. Radar pa Bevkedi v Novem mestu na Smrečnikovi nasproti vrtnarije, cona 30 km na uro, v Šmarjeti pri Celju merijo za nadvozom proti Vojniku, v Mislinski Dobravi pri Demolu, v Grčarevcu na avtobusni postaji smer Postojna in mobilna Provida na pomurski avtocesti A5 pred predorom Močna proti Murski Soboti. Če tudi vas na poti še kaj moti, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
4: Pokrovitelj.
0: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Ruzak pa štopat na morje.
3: Radio 1 80.
5: Pol devetih je bilo raje, jaz upam, da se imate super. Jaz tu živam v vaši družbi, upam, da vi kontra. In zdaj pride Tarzan. Tarzan boj.

Stojimo in se borimo. I'm Still Standing je bil tudi Elton John. Za nekateri ste šli ta teden na dopust, vi uživajte in se spočite, dolgo ste zdržali. Ostali pa na šihtu odštevamo. Jaz imam do dopusta še 314 dni.

Skoraj že 9 je, stupam, da vam niso naložili preveč dela danes, da se samo delate, da delate. Kako so že rekli, delo krepa človeka, tako da počasi. Fly in Piket so naslednji.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Opozicijske stranke Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je sprožil nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc. Peticija, ki zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube, je zbrala že več kot 53 tisoč podpisov. Stevanovič pravi, da je ustavo in poslovnik ves čas spoštoval. Pohodnik je parkiral izven dovoljenega območja pri izhodišču za Grintovec v Kamniški Bistrici, pa je po vrnitvi na vetrobranskem steklu našel obvestilo o globi 1000 evrov. Gre za kazen po zaostrenem zakonu o ohranjanju narave, kjer se je globa z lani največ 100 evrov dvignila na 1000 do 2000 evrov. Zvišanje očitno učinkuje, do julija letos so našteli 180 prekrškov, lani v celem letu 569.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Lep sredin pozdrav, 19.8. je na koledarju. Ja, do začetka novega šolskega leta, še 12 dni, izkoristite jih na polno. Vreme pa bo danes tudi temu primerno. Po večini sončno in vroče znova, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru pa od zahoda nevihte zajamejo večji del države. Pihal bo jugozahodnik. Današnje dnevne temperature od 27 do 33.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprto staja prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, prometna nesreča, pred oviro so zastoji. Zastoji pa tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Ravber Komando, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na štajerski avtocesti tudi od Domžal do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem zaradi del. Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje center, zastoji so iz vseh smeri, predvsem pa iz smeri centra mesta proti Vojniku. Pazimo tudi na kamenje, ki na cesti na Ptuju od črpalke Ina čez Puhov most in na Zagrebško cesto ovira promet. Radar pa Bevkangu predstavil se je v Novem mestu, zdaj je na ulici nad Mlini v coni 30 km na uro, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom so proti Vojniku in v Krčarevcu na avtobusni postaji mirijo proti Planini oziroma Postojni. Srečno in varno počne naprej in ne pozabite na nič 80 22 55.
14: Pokrovitelj.
15: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
8: Soundtrack poletja.
16: In tvoji najljubši hiti.
8: Radio 1. Radio 1.
16: 80.
17: Kako beži čas, ko sem človek fajn. 9 je bila ura. Zdaj, če ne gre tudi ne se sekirati, v tem primeru gre tudi cajt naprej. kot ni šlo recimo Springsteenu in je svojo travmo dal v pesem Dancing in the Dark v smislu, da je tava v temi. In iz tega nastal mega hit. Tako da en lep dan želim.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru danes britanska pop ikona in kraljica 80-ih, Kim Wilde. Izjemno uspešna plesno-rock predelava klasične soul pesmi skupine The Supremes bo prva. To je bilo seveda številki ena, kako pak. You keep me hanging on.

0: si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
10: Lep sredin pozdrav, 19.8. je na koledarju. Ja, do začetka novega šolskega leta, še 12 dni, izkoristite jih na polno. Vreme pa bo danes tudi temu primerno. Po večini sončno in vroče znova, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno. Proti večeru pa od zahoda nevihte zajamejo večji del države. Pihal bo jugozahodnik. Današnje dnevne temperature od 27 do 33.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pici.
10: Dnevne temperature od 27 do 33.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.

0: Dramljami, na Štajerski avtocesti tudi od Domžal do Ljubljanske obvoznice, pa na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri Pragerskem zaradi del. Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborskem v križišču za priključek Celje Center. Zastoji so iz vseh smeri, predvsem pa iz centra mesta proti Vojniku, iz smeri Vojnika pa ni mogoče zaviti na priključek Celje Center. V noči na četrtek med 10. zvečer in jutri do 5. zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja. Radar pa bel kangu v Novem mestu nad Mlini v coni 30 km na uro, bel up na cesti Laško Spodnja Rečica, črn kedi na bivši hitri cesti med Pesnico in Mariborom na SOS mestu smer Hoče, v Radencih nasproti gasilskega doma in na Gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Naklo smer Jesenice. Če bi še vi kaj dodali, nič 80 22 55 je prava izbira.
1: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Pašteta, paradajz, pa morje.
3: Radio 1, 80.
4: Pol desetih, čas za še eno kofe in čas za eno pacifistično, pa Bob Marley, seveda. Lepo sredo ti želim, Matjaž Lušek.

Chris Isaak je s tole zadev polno, a veš, ki veš, da ne smeš, pa vseeno greš z njo. Ah, vedno iste zgodbe, ampak časih rata tudi kaj dobrega iz tega. What a feeling, Irene Cara naslednja.

Čas je zamenjavo, jaz letim v sosednji studio Radio 1, vam pa do jutri voščem čim prej konec šihta s kraljem popa. Matjaž Loše, sem bil z vami in bom spet jutri. Lepo se imejte, čau.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanska avtobusna postaja se v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo. Po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti vzhodno od Ljubljanske železniške postaje. Selitev je del gradnje novega potniškega centra. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Usoda dokončne nove postaje pa ostaja odprta zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje. 11 gorenjskih občin pa je uvedlo enotno globo 500 evrov na posameznika za divje kampiranje v naravi, s čimer so kršitve zmanjšali za skoraj polovico. Na območju Bleda in Bohinja so letos redarji napisali 211 glob, lani 345. V enem primeru je 6 plačilnih nalogov skupaj naneslo 3000 evrov kazni. Župana Bleda in Radovljice poudarjata, da ukrep preprečuje izbiranje občine z nižjo kaznijo.
10: Ja, takole, sreda je. Vreme bo danes večinoma sončno, sicer zdaj do povdne se bo jasnilo tudi na severovzhodu. Začel bo pihati jugozahodni veter, tako da malo nas bo osvežilo, proti večeru pa lahko na zahodu nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Sicer pa kljub temu najviše dnevne temperature danes od 27 pa vse do 33 stopinj. Torej, dragi moji, najtoplejši dan ta teden.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, seveda, brez zastojev ne gre. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, potem na Primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Vrhnike, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica v obe smeri, pri Pragerskem tam pa potekajo dela. Sicer pa radarji črn kedi na bivši hitri cesti med Pesnico in Mariborom na SOS mestu, smer Hoče. Potem v Logatcu ga imamo pri industrijski coni, smer avtocesta, pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo proti Jesenicam. In še enega ste opazili v Kranju na Laborah pri šoli BB. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno, še naprej.
8: Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: In Sanja Brezovšnik.
8: Na Radiu 1, 80.
10: Dobro jutro oziroma dobro dopoldne. Sreda je. Teden je že čez polovico, kar pomeni, da smo bliže petku, kot smo bili včeraj. In to je v bistvu pa krli prazlog za dobro voljo. Če je sreda vaš, še malo pa bo dan. Naj bo še glasba ta prava, ne? Jaz bom poskrbela za spomine, vi pa samo ostanite z mano. Erik Carmen je tole in pa Hungry Eyes.

Ja, če ste danes že odjutraj malo mogoče preveč resni, vas bom jaz zdaj le malo razrahljala. Joe Cocker prihaja na 80, ko you can leave your hat on in pri tem naslovu bomo mi zdaj za vsak slučaj ostali samo pri glasbi.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: Madonna na 80-ki je skoraj boljša kot prva kava, no da. Čeprav vsi ljubitelji kave, ki vam je kava prva stvar zjutraj, ko se zbudite, to je totalno brez veze, zato ker jo dobesedno mečete stran. Zjutraj imamo ljudje v telesu tak naval kortizola in hormonov, da nas v bistvu naravno to prebudi. Tako da dejte s kavo mogoče malo počakati, da se res takole najprej naravno prebudite, potem bo še slajša, zato ker čakanje stopnjuje užitek. Res ga, verjemte mi. Čakamo zdaj tudi na Billyja Idola, ki bo z nami čez par minutk.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in velika izbira nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
0: Ja, takole, vreme danes bo večinoma sončno, dopoldne se bo sicer razjasnilo tudi na severovzhodu, pihat bo začel jugozahodni veter, proti večeru pa zopet kakšna ploha oziroma nevihta, ampak nič za to, nas bo vse malo skladilo, ne? Kar se tiče temperatur, ostajajo poletne, od 27 pa vse do 33 stopinj. Naskrbet, poletje še ni reklo zadnje besede.
15: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med priključkom Lenart in Sveta Trojica zaradi predmeta na vozišču in pa zastoji. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, potem na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Vrhnike, na Štajerki imamo danes proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Palesce Bled. Tri radarji, prvi na štajerski avtocesti pri vozu Celje center meri proti Ljubljani, potem v Logatcu ga imamo pri industrijski coni smer avtocesta in pa še eden v Kranju na Laborah še vedno čaka nas proti šole BB. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Kul družba!
20: Kul služba!
19: In Sanja Brezočnik.
21: Na Radiu 1 80.
0: Prejšnji teden se je v auditoriju Portorož zgodil en izjemno čaroben večer. Nastopil je Tony Hadley, legenda skupine Spandau Ballet. Tam je bila tudi naša poslušalka Irena, ki nam bo čez nekaj minut povedala, kako je bilo, tako da ostanite z mano. Še prej pa Billy Idol in pa White Wedding.

0: Klaus Ramazzotti na 80, ki dobrih 15 minut še manjka do 11. Na radiju na 80, pa se zdaj lotimo enega džentlmena. Tony Hadley, frontman skupine Spandau Ballet, je bil prejšnji teden v auditoriju Portorož in tam je bila tudi poslušalka Irena. In evo, zdaj imamo to čas, da nam bo iz prve roke delila utrinke. Irena, kako je bilo?
1: Je bilo fino, fino. Jaz sem bila sicer prvič na njegovem koncertu in prvič v Portorožu, v auditoriju, tako da sem bila še pod vtisom prizorišča. Ne? Bilo je vroče, ampak pa proti koncu koncerta je bilo kar v redu, no? Tako bom rekla. Na začetku pa seveda prideš, pa množica, pa...
0: Ja, ja vem, kako je tam. Sploh zdaj v teh dneh, ki imamo res vročino, ja. Ne?
1: Tako, tako, tako. Ampak je bilo za zdržati, jaz sem si malo pihala z enimi papiri, pa je bilo.
0: Je pa zelo lep prostor tamle auditorijo, ne? Tako, tak intimen koncert je.
1: Tako, ja, vidiš ga, ne?
0: Uh-huh.
1: Gospod je prišel, jaz sem s možu rekla, boš videl, da bo prišel v obleki na odr. In je res prišel.
0: Ja, on je vedno v gvantana, ne?
1: Ja. Tako da je tudi med koncertom je parkrat tako naredil, da mu je zelo vroče, ne? In pol mu je en gospod iz publike zakričil, ja pa sleči se, ne, in rekel, ne, ja. Ne, moram.
0: Ne, tu on je gospod, tako on je džentlmen.
1: Ja.
0: A je tudi kaj govoril mes med komadi?
1: Ja, nekaj malo.
0: Ja, kaj zanimivega povedal, ste si kaj zapamenili?
1: Ne, je pa na odru je pil viski.
0: A, viski je pil, ok.
1: Jacka, ja, je rekel, da pije Jack Daniels. Na koncu je pa, ki mu je bilo zelo vroče, pa tudi pivo pil.
0: Je pa tudi, no, se prav rad tudi kakšnega rukne zdaj, kaj je vroče, se prav.
1: Ja, ja, se, mislim, da več kot 10 požirkov ni naredil viski, ano. Ampak je pa, no, tako da je tudi, ko so iz publike hodili po pijačo, po pivo, ne, pa samo tako, ko so šli mimo odra, samo nazdravlji, pa je potem on tudi nazaj nazdravlju, ja, tako je bilo malo komunikacije s publiko, ja, je. Zdaj glas ima še boljši kot pred 40 leti.
0: Ja.
1: Res.
0: Vaja dela mojstra.
1: Ja, nič mu ne peša, sam še jača se. Publika je tako do ene zadnje pol ure smo sedeli, pa so se pa ženske odločile in so šle pred oder, pa še moške.
0: Super, pa malo zaplesale. Super.
1: Ja, tako da je bilo lepo, no. Ker je kar vse zaigral, ne?
0: Ja, vse, ne. Kateri je pa najboljši?
1: Najboljši tako za publiko je bilo Through the Barricades.
0: Aha.
1: To je publika, nisi slišal muhe, taka tišina.
0: Ja.
1: Tako da
0: wow.
1: V tisti vročini so nam šle kocine po koncu, pa kurja pot. Tudi True je bila na koncu za zaključek, je bil pa Gold.
0: Tako da, bil pa Gold, seveda. Oh, to je pa klasika, ne?
1: Klasika, folk je znoro, tako da lepo, lepo, lepo. Urco pa pol, tako, čist dovolj.
0: Irena, hvala za tole, si nas vse zdaj popeljala tja. Tako da jaz mislim, da vse vemo, kaj moramo zdaj narediti. Gold.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: Kajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Peticija za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča očitno dobiva vse večji zagon. Število podpisov je že preseglo 60 tisoč. Pobudnik Miha Brejc pa pravi, da takšen odziv ni naključen. Po njegovem ljudje vse bolj dobivajo občutek, da se v državi dogajajo stvari, ki jih ni več mogoče kar spregledati. Brejc napoveduje, da bodo podpise zbirali do prve seje državnega zbora po poletnem premoru. V Ljubljano pa prihaja precej posebna turistična odprava. Luka Dončić bo za nekaj dni gostil celotne Lakerse. Čaka jih kombinacija treningov, golfa in malo slovenskega turizma. Ogledali naj bi si Bled, sprehodili pa se bodo tudi po središču Ljubljane, kjer jih bo verjetno težko spregledati. Za dobro hrano naj bi bilo prav tako poskrbljeno, en večer pa naj bi namenili tudi zabavi ob balkanski glasbi.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Ja, danes pa takole. Večinoma bo sončno, dopoldne se bo sicer razjasnilo tudi na severovzhodu. Začel bo pihati jugozahodni veter, proti večeru pa lahko zopet nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Kljub temu imamo tudi danes take prijetne poletne temperature. Ne bo prevroče, ne bo nazeblo. Od 27 pa vse tja do 33 stopinj.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Brez zastojev, apsolutno ne gre. Na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, potem na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Vrhnike, na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in pa Lesce, Bled. Radarji, prvi na stojalu čaka v grosupljem primizarstvu Jošt. Potem v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke smer Frankolovo, na štajerski avtocesti pri vozu Celje center smer Ljubljana in pa policijska kontrola v Škofji vasi pri gasilskem domu merijo proti Celju. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Radio 1 80.
16: In Sanja Brezočnik.

Evo, sem imela tale ritem zraven. To so tik-tak bomboni drugače, ful dobro. Sicer pa 11 in pa točno 8 minut je ura, če kdo danes od vas prišel v službo, zamislijo, jaz pa danes res ne bi no noč, meni se nič ne da. Jaz to absolutno popolnoma razumem, ampak glede, sreda je že, dan teče in tudi, če se nam ne da, imajo očitno, oziroma ima očitno naše telo pa naša duša en drug svoj načrt, zato ker zdele prihaja komad, ob katerem je zelo težko ostati premerno. Srce poskoči samo od sebe, ramena se pa kar zaziblejo v neke spomine daleč stran. Ava so tole in pa One of Us.

In tako se končuje ta rock set. The Look, če ste bili takrat najstniki ali pa vsaj dovolj stari, no, da se spomnite 80-ih, potem veste, da so bili takšni komadi del nekega čisto posebnega časa. Časa kaset, snemanja komadov z radija in pa tistega trenutka, veste, ko smo čakali, da bo voditelj utihno, da lahko posnamemo svojo najljubšo pesem. In če imate še danes travme zaradi tega, bom jaz zdaj lepo utihnila in vas pustila s temle. UB40 in Chrissy Hynde. I got you, babe.

0: The Blues Brothers. Zelo zanimiva zgodba. Najprej sta nastala v bistvu samo kot nek zabaven skeč v oddaji Saturday Night Live. Pol so posneli film, komedijo, no in pol je ratalo v bistvu vse ostalo. Tako da, ko vam nekdo reče, dej nehite se delati norca, no, ne se neha delati norca, zato ker nikoli ne veste, kam vas to lahko pripelje. Nas pa glasba kmalo pripelje do Eurythmics. Takoj potem, ne?
1: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe, Matjaž Lovše.
2: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: Več glasbe, zanimivosti in več 80-ih.
3: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
0: Popoldne je bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta, ravno toliko, da se malo osveži ozračje in duh. Kar se tiče temperatur danes, bodo pa kar prijetne. Od 27 pa vse tja do 33 stopin.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Še vedno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, potem na Primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Vrhnike, na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj Slovenska Bistrica in Lesce Bled. Radar je sil kedi v Radencih, na Kapelski cesti meri v obe smeri, potem na Hotezi pri Nogradu in pa še policijska kontrola v Škofji vasi pri gasilskem domu smer Celje. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
13: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: In Sanja Brezošnik.
3: Na Radiu 1 80.
0: Pol 12 je že, to je lih taka ura, ki se že resno sprašujemo, kam je šlo do povdne in zakaj je skodelica kave že skoraj prazna? Ampak brez panike, dan je še dolg, mi pa imamo še precej dobre glasbe na zlogi, kave pa tudi, vsaj ena firma Jozi Hrmano.

Radio 1, 80. poleti.

0: Dragi moji, kmalo bo 12, še prej pa globoko vdihnimo. Upihniti moramo zdele namreč kar 75 svečk.
1: Ko je služba, je tvoja najboljša družba. Sanja Brezočnik.
2: Na Radio 1, 80.
0: John Deacon ima danes 75 let. Basist skupine Queen in jaz moram priznati, da jaz imam... Jaz sem najrajš basiste, tako da je poleg Fredija on moja najljubša kraljica. A čeprav je bil v bistvu eden od bolj omaknjenih članov skupine, ki se je najmanj izpostavljal, je John napisal kar nekaj njihovih največjih uspešnic. V skupino se je recimo pridružil kot zadnji in bil pri komaj 19 letih pa tudi njen najmlajši član. Sicer pa med njegove avtorske uspešnice sodijo You're My Best Friend, Spread Your Wings, I Want To Break Free in pa seveda basovska mojstrovina, ki jo že slišimo, Another One Bites the Dust.

0: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem, in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kazen Samirju Šiliču za napad, v katerem je umrl novomeščan Aleš Šutar, je pravnomočna. Šilič je konec maja priznal krivdo. Sodišče pa mu je po sporazumu s tožilstvom izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je medtem odstopilo od pregona zoper njegovega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Če ste nameravali čez Vršič, pa pozor, v ponedeljek bo prelaz za 24 ur popolnoma zaprt. Zapora bo zaradi asfaltiranja in urejanja parkirišč trajala od ponedeljka od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Obvoz bo možen čez predel oziroma Italijo. Če bo vreme ponagajalo, bodo dela prestavili, sicer pa septembrom na Vršič prihaja tudi nov prometni režim z zapornicami.
7: Ja, takole, večinoma bo sončno, sicer bo začel pihati jugozahodni veter, pa potem proti večeru lahko zopet nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak sonce bo kar v bistvu glavni spremljevalec z današnje srede, temperature pa tudi prijetne, od 27 pa vse do 33 stopinj.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Ja, še vedno imamo nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Vrhniki, na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj, Slovenska Bistrica in Lesce Bled. Radar je bil kedi v Škrjančah pri Novem mestu, tam meri v obe smeri, potem v Rimskih Toplicah pod trgovino stoji in meri proti Laškemu, si v kedi v Radencih na Kapelski cesti meri v obe smeri, potem na Hotezi pri Nogradu ga imamo in pa še enega na Gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Vrba, kjer meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
9: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezošnik.
7: Je povdan je, dopovdne smo uspešno spravili skozi, zdaj pa je čas za malo bolj sproščen tempo, dobro glasbo in pa občutek, da pred nami še cel dan.

Cindy Lauper, tole in pa True Colors na 80-ki. Jaz znam na svojem tem prepoznanim glasom tudi zelo preproste zgodbe narediti nekaj, kar zadane točno tja, kamor mora. True Colors je v bistvu bila pesem napisana kot precej taka intimna, skoraj da osebna, no, ampak jo v bistvu poznamo kot eno največjih balad tistega obdobja. Tako da ni več mogoče tako zelo osebna in pa intimna, ne, to sem hotla povedati. Zdaj je ostajmo 80-ih, samo da malo bolj pohodimo plin, stopimo na plin. Bruce Springsteen in pa cover mi je naslednja. Energija, kitare in občutek, da si sredi ameriškega road tripa, tudi če si v resnici pač na šihtu pa sediš pred tem računalnikom in buliš v ekran. Uživaj!

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Danes bo večinoma sončno, sicer bo zapihal jugozahodni veter, proti večeru pa lahko na zahodu nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Sicer pa kljub temu zelo prijetne temperature od 27 pa vse do 33 stopinj.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprto imamo cesto Fram Brunšvik Kungota pri Ptuju pri Gramoznici, tam se je zgodila prometna nesreča. Sicer pa zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Robert Komanda, potem na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in pa Lesce Bled. Imamo tudi radarje, Bevkedi v Škrjančah pri Novem mestu, tam meri v obe smeri. Potem v Rimskih Toplicah še vedno je po trgovino smer Laško, Bevklije v Mariboru v Melju na Melski cesti in pa na Gorenjski avtocesti A2 ga imamo na nadvozu Vrba in tam meri v obe smeri. To je bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Radio 1 80
16: in Sanja Brezočnik.
10: Po ena ura glih tok, da se marsikomu misli počasi selijo stran od računalnika proti kosilo. Če ste že pojedli odlično, dobro tek za nazaj. Če še niste, potem pa še čisto malo zdržte. Čez par minut imam nekaj za vas.

0: Brian Adams in pa Somebody na Radio 81. Sicer pa, aj kdo lačen? Ker zdaj se kar oglasite, če ste. Danes namreč podarjam kosilo oziroma pico po izbiri za eno osebo v gostilni pri dveh cesarjih. Zdaj, če bi vam prav prišla ena konkretna porcija dobre hrane, je stvar čisto preprosta. Samo pošljite mi SMS na nič 30 200 500, pa vas pošljem do njih, sicer se pa ne mudi, no. Imate časa do konca oktobra, da tole pokoristite, tako da kar pogumno, če tudi ste recimo danes že začeli kuhati. Bom vesela vseh prijav, pa moj računalnik tudi, ne, ker bom imel kaj za počet, revaš moj dolg čas, pa bo žrebal današnjega nagrajenca. Telefone v roki in SMS na nič 30 200 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov, le 1,09 €. In peresniki ali svedrci, kilogram in pol, le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaporna kazen za Samirja Šiliča, ki je priznal napad na novomeščana Aleša Šuterja, je pravnomočna. Ker je imel Šilič že 2 pogojni obsodbi, mu je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev na hladnem. Šilič je sicer napad priznal maja letos, sodišče pa je sporazum s tožilstvom sprejelo. Sodnik je ob tem povedal, da ne dvomi, da je prav Šilič napadel Šuterja, kar je potrdilo tudi najmanj 6 prič. Tožilstvo je med tem odstopilo od pregona Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Oglasi v ChatGPT-ju pa bodo prihodnji teden prišli tudi v Slovenijo in še 30 evropskih držav. Vidni bodo uporabnikom brezplačnega paketa in naročnikom paketa Go, medtem ko jih pri ostalih paketih ne bo. Prikazani bo določeno od odgovorov ChatGPT-ja in po navedbah OpenAI ne bodo vplivali na vsebino odgovorov.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Danes bo večinoma sončno, dopoldne se je zjasnilo tudi na severozahodu, tako da bo čez dan samo še zapihal jugozahodni veter. Proti večeru bo predvsem na zahodu možna tudi kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa od 27 do 33 stopinj.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno, še vedno je zaprta cesta Rače, Brunšvik, Kungota pri Ptuju pri Gramoznici, tam se je zgodila prometna nesreča. Sicer pa zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od Biča do Ivančne Gorice, potem na Primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Ravbr Komanda, na Štajerki proti Celju zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami, sicer pa klasika čez leto na cestah Šmari, Koper, Lucija, Izola, Ptuj, Slovenska Bistrica in pa Lesce, Bled. Imamo tudi 2 radarja, prvi je bil Clio in čaka v Mariboru v Melju na Melski cesti in pa še enega ste opazili v Mengšu pri Tušu, meri obe smeri, je po coni 30, tako da previdno, da nate še kakšne kazni dobili. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 180 in Sanja Brezočnik.
2: Ena je bila ura, pred nami so YouTube in pa With or Without You. Ena tistih pesmi, ki jih prepoznamo praktično po prvih nekaj sekundah. Ena, pol pa sam še naprej, pogre pa sam še naprej, naprej, naprej, pa nazaj v spomine. Kar naenkrat smo nekje v nostalgiji.

Ja, če ste odraščali v 80-ih, potem je Touch by Touch skoraj zagotovo eden tistih komadov, ki ga prepoznajete še preden se sploh začne. Joy so z njim ustvarili enega večnih Eurodance trenutkov, ki še danes takoj dvigne razpoloženje. Zdaj le pa še malo romantike, nostalgije in pa zelo prepoznaven glas. Tole je Lionel Richie. Hello.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lačni maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, proti večeru pa bo predvsem na zahodu možna tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature prijetne, poletne od 27 pa tja do 33 stopinj.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, Dal Forno.
7: Dal Forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno zaprta je cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini zaradi prometne nesreče. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Radar je prvi v Mengšu pri Tušu, čaka in meri v obe smeri, tam je cona 30, tako da ne boste prehitri. V škatli ga imamo v Ljubljani, v Rožni dolini na cesti 27. aprila in pa še eden v škatli aktivan prav tako v Ljubljani na Linhartovi pred križiščem Stopniško smer center. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Stanje
12: Sanja Brezočni.
11: Na Radio 1.
1: 80. Pol dve je bila ura, popoldne pred vrati, mi pa imamo za vaše veliko, veliko dobre glasbe. Zdaj nas kličejo Modern Talking.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Na drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
2: Prosim.
3: Živjo. Sanja Brezočnik, tukaj z Radia 80.
2: Dobar dan.
3: Živjo, kaga sem dobila?
2: Nataša.
3: Nataša, kako ste?
2: V redu, ker sem na dopustu.
3: V Madonca, kje uživate?
2: Sem kar doma.
3: Ja, važno, da uživate, a ne? Nima veze, kje.
2: Tako,
3: da se človek malo spuči, je pod klopjem
2: ja,
3: vseh stvari.
2: Mal je treba.
3: Sicer pa, a veste kaj, se to tudi paše, ne, da doma kje okrog narediti, pa...
2: Ne govorite, ker me tedno človek kar malo težko doma narediti.
3: Res je.
2: Mine prehiter. Evo, in pol je takole, kaj dopust, malo več stvari doma lahko poštimaš. Kam greš, pa tako. Ja,
3: tako.
2: V redu.
3: Vse paše
2: ja.
3: Tudi to za dušo, ne da?
2: Paše.
3: Sicer pa, Nataša, jaz vas kličem tudi zato, ker imam za vas pico oziroma kosilo po izbiri pri dveh cesarjih.
2: Hudo. Odlično. Hvala vam lepa.
3: Lep dopust vam želim, lepo se najte še naprej.
2: No, ste mi ga polepšali. Evo.
3: No, me zelo veseli.
2: Hvala vam lepa.
3: Malenkost, lepo se najte.
2: Ja,
3: srečno.
2: Lepo prav. Srečno.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
4: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Po vročinskem valu in nizkem vodostaju Save se nuklearna elektrarna Krško vrača na 100% moč. Razmere so se v zadnjih dneh izboljšale, predvsem zaradi nižjih temperatur in nekaj padavin. Elektrarna je sicer morala 6. avgusta moč zmanjšati na 80%, na to pa jo je postopoma povečevala. Sava ima trenutno dobrih 24 stopinj, zato je obratovanje s polno močjo znova mogoče. Po Balkanu pa se širi virus Zahodnega Nila. V Severni Makedoniji so letos potrdili že 35 okužb. Za posledicami bolezni pa so umrli 4 ljudje. Večina primerov je bila zabeležena na območju Skopja. Še slabše je v Grčiji, kjer so doslej potrdili čez 80 primerov in 9 smrti. Bolezen se prenaša predvsem s piki okuženih komarjev. Pri večini okuženih pa povzročile blage simptome ali pa jih sploh ni.
7: Ja, kar se tiče vremena danes, bo po večini kar sončno, čez dan sicer bo zapihal jugozahodni veter, potem proti večeru predvsem na zahodu države možno tudi kakšna ploha ali nevihta. Skratka, tedni smo že vajeni zdaj, da se je malo umirilo to poletje in da začenjamo ta krahov prehod v jesen, ampak bo res zelo rahel in mehak in še nekaj časa bo poletje trajalo. Tudi danes najvišje temperature vse do 33 stopinj.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, še vedno je zaprta cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini zaradi prometne nesreče. Pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta. Pri priključku Šmarje Sap, previdno tudi tam. Sicer pa zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cesti Lesce Bled. Radar, oziroma dva imamo, oba sta v Škatli in oba sta v Ljubljani, eden v Rožni dolini na cesti 27. aprila, drugi pa na Linhartovi pred križiščem Stopniško smer center. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
0: Z vami je
5: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
7: Ura je bila 2, zunaj poletje, mi pa malo nazaj v čas. Trenutek, ko zaslišimo prve tone in se nam v glavi takoj prižgejo barve 80-ta, kakšen star kasetofon mogoče, se spomnimo in pa sveda občutek, da je bilo življenje takrat nekako bolj preprosto, no, kakorkoli obrnemo. Culture Club so tole in pa Karma Chameleon, eden tistih komadov, ki jih čas ni pojedel.

In ko se I just died in your arms tonight počasi poslavlja, se mi spomnimo, da vstajamo v 80-ih in kar naenkrat smo boljše volje. Vse je lepš. Pred nami je zdaj komad za trenutke, ko se malo odklopimo od vsega okoli sebe in v bistvu samo pustimo glasbi, da naredi svoje. Pa naj naredi.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Ne rabiš več denarja.
13: Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
15: Mile!
16: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
15: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
16: A, tega Mileta pa poznam.
17: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, proti večeru pa bo predvsem na zahodu možna tudi kakšna ploha ali nevihta, tako da če se kam odpravljate, mogoče ni slaba ideja, če pomislite na dežnik. Sicer pa temperature danes najviše dnevne od 27 pa tja do 33 stopinj.
19: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ja, še vedno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Potem na Primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, potem na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in pa nekaj zastojev tudi na cestah Lesje-Bled in pa Vodice-Moste. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate, če karkoli opazite pa, to sporočite na brezplačno številko 0 80 22 55. Srečno!
0: Z vami je
21: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
18: Pol tri je bila ura in če se vam zdi, da je dan že malo predolg, imam eno zelo dobro novico. Kmalo bo konec službe, dneva pa še zdaleč ne. Popoldne se je v bistvu šele dobro začelo, šele steklo, mi pa tako imamo še dovolj dobre glasbe, da ga naredimo precej prijetnejšega. Nadaljujemo z Cher, If I Could Turn Back Time.

Radio 1 80. Poleti.

Falko in pa Gini na Radio 180. Dobrih oziroma slabih 14 minut še manjka do 3. In počasi smo prišli tudi do konca našega današnjega druženja. Hvala vsem, ker ste bili z mano, kjerkoli ste danes že lovili hite naše mladosti. Seveda upam, da ne dopustim, no, ki ga še ni konc. Tako. Za konec zdaj še komad, ki je v bistvu popoln, kar se tiče 80-ih, ki so znala narediti hit, ki ti ostane v glavi še dolgo potem, ko ga je konec. In to je Samantha Fox, Touch Me. Naj vam ta komad še malo dvigne razpoloženje, potem pa vas pustim, da nadaljujete svoj dan. V vašo družbo kmalo prihaja čez par hitov že popodanski voditelj Igor Kukovec. Uživajte, pazite nase in se slišimo zopet jutri ob 10.

0: to me.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
6: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Začenjamo v Kopru, kjer so policisti obravnavali pretresljiv primer nasilja v družini. 19-letnik naj bi svojo mamo dal časa psihično in fizično nasilno trpinčil, jo zaklepal v sobo in ji grozil z nevarnimi predmeti. Po navedbah policije naj bi v stanovanju tudi uničeval stvari in materi kradel denar. Ženska je od strahu poklicala policijo. 19-letniku so zdaj izrekli prepoved približevanja. Na Bohinjski Beli pa se je končala pot ene največjih slovenskih igralskih legend. Slovenija se je poslovila od Milene Zupančič. Na državnem pogrebu z vojaškimi častmi so se pokojni umetnici poklonili številni znani obrazi iz sveta kulture in javnega življenja. Ob slovesu so sodelovali tudi pripadniki garde slovenske vojske, v čast igralki pa so odjeknile 3 žalne salve.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Trenutne temperature po Sloveniji so Izola, Lesce 28, Vransko, Slovenska Bistrica, Maribor 31, Ljubljana, Otočec, Ajdovščina 32 in pa Semič pri 34 stopinjah. Danes pa povdne bo večinoma sončno in vroče, zvečer so na zahodu možne tudi kakšne plohe ali nevihte.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoje so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Lesce Bled ter Vodice Moste. Zaprta je cesta Šempeter Dornberg pri Prvačini zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol ta trenutek nič, pa kaj opazite, nič 80-22. 55. Srečno pot.
9: 3 ob 3 na Radio 1 80.
15: Lep pozdrav in dober dan, lep sredin popoldan želim. Igor Kukovec, sem vaša družba, Radio 1 80 je to in seveda kot ponavadi ob 3, 3 ob 3. Danes gremo najprej v leto 1951. Na današnji dan je bil rojen basist zelo legendarne skupine Queen, John Deacon. Bil je zadnji, ki se je pridružil skupini in hkrati tudi najmlajši. Ko se je pridružil, je bil star komajda 19 let. Deacon je napisal kar nekaj hitov za zasedbe You're My Best Friend, recimo Spread Your Wings, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust in še nekatere. Ko je Freddie umrl, je John rekel, da ne bo več prijel za bas in da ne bo nikoli več igral. In to obljubo je prelomil samo enkrat na koncertu posvečenemu spominu Freddieu Mercuryju. Potem pa je bas obesil na klin. Je pa še vedno v povezavi skupini Queen, je njihov računovodja, menedžer določenih poslov in tako dalje. Dajmo mi slišati Queena in ravno prej omenjeno John Deaconovo pesem I Want to Break Free.

V rubriki 3 ob 3 danes bomo govorili kar o treh legendah. Dve sta se rodili, en je pa umrl pred kratkim, ne ravno na današnji dan, ampak do tega še pridemo. Zdaj le je na vrsti še en rojstnodnevnež. Ime mu je Rolf Larsson. Mogoče ga ne poznate, kaj pa če rečem Joey Tempest, vam je pa že bolj znano, a ne? Frontman, pevec skupine Europe. Joey je začel pet leta 1979 in že takrat je nekak svoje partizansko namišljeno ime si izbral Joey Tempest. Priimek ga je inspiriral po Shakespeareovi tragikomediji The Tempest in pa po pesmi Sparks of the Tempest ameriške progresivne rock zasedbe Kansas. No, zdaj, evo, veste, zakaj ni Rolf Larsson, ampak je Joey Tempest. Ampak tudi, če ga pokličete Rolf, se bo najverjetne obrnil. Europe in Superstitious, ko želimo vse najboljše Joeyu. Keep on!

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do Franka Birda oziroma Franka Brade, ki je bil ironično edini izmed članov zasedbe ZZ Top, ki ni imel dolge brade. Žal je ta ponedeljek, torej 17. avgusta, umrl, bil je v hospicu v Richmondu, bil je star 77 let. Od tega trija je živ samo še Billy Gibbons, namreč basist Dusty Hill je umrl leta 2021. In dajmo mi zdaj ZZ Top tudi zavrteti. Give me all your love.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri, od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečen. Več na odiseja.si.
4: Sem se vozil, pa kam vam prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb, pika si.
12: Trenutne temperature po Sloveniji so Izola, Lesce 28, Vransko, Slovenska Bistrica, Maribor 31, Ljubljana, Otočec, Ajdovščina 32 in pa Semič pri 34 stopinjah. Danes pa povdne bo večinoma sončno in vroče, zvečer so na zahodu možne tudi kakšne plohe ali nevihte.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Mariboru med Ljubljansko voznico in Šentjakobom ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil dolg 3 km, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 5 km, na cestah Lesce, Bled, Vodice, Moste in Tomačevo Črnuče. Radar na stojalu je pod Turnu pri Dolenjskih Toplicah, v Paki pri Velenju in v Dramljah pri avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno pot.
16: Tvoja najpoletna kaseta.
17: Radio 1 80.
18: Lep dan, živjo, tole je Radio 80, kar poslušaš. Upam, da si odlično in da bo samo še boljše. Tudi z dobro muziko. Cyndi Lauper je zdaj na vrsti Time After Time. Potem gremo pa mi še do zasedbe Technotronic. Se jih še spomnite? No, če se jih ne, pol vas bom jaz spomnil po treh.

Bonnie M, hurray, hurray, it's a holly holiday. Radio 81 je tole, ko gremo v leto 1970. Na današnji dan je bil rojen MC Erik, ki ga poznamo z belgijskim elektronsko glasbenim projektom Technotronic. A se jih spomnite tista pam, pap, da jam, pam, pira, pa, talalala, pa in pol naprej. Ta je bila z leta 1989, imel so pa še nekaj hitov pol v 90-ih, zgodnih 90-ih, ampak vseeno, pam, pap, da jam je ostal tisti najbolj poslušani in najbolj popularen. Dajmo mi tole slišati.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
8: Zlatarstvo Močnik.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
13: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
14: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes končal predobravnavni narok za Dušana Smodeja iz afere Fotopap. Obtoženje kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanje uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu odvetnika, narok pa je trajal približno pol ure in je bil zaradi varstva zasebnosti oškodovank zaprt za javnost. Potnike, ki uporabljajo ljubljansko avtobusno postajo, pa od ponedeljka čaka nova začasna lokacija ob Masarikovi cesti. Od sedanje bo oddaljena približno 200 metrov, vozni redi in številke peronov pa ostajajo enaki. Na 46 peronih bo mogoče vozovnice prvič plačati tudi s kartico. Na Škalskem jezeru pa so potrdili nov ribiški rekord. Uroš Preradovič je po uri in pol iz vode potegnil soma dolgega 2 metra in 40 cm ter težkega 91 kg.
16: Danes popoldne bo večinoma sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer so na zahodu možne tudi plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 28, Maribor Brežice 32, Vrhnika Ljubljana, Murska Sobota 33, Šmarješke Toplice 34 in Črnomelj 35 stopinj.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani in nastal je tudi zastoj. Zastoje so na dolenjski avtocesti v besmeri med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter proti Mariboru med Ljubljansko voznico in Šentjakobom, na cestah Lesce Bled, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Prometna nesreča ovira promet na Ptuju na Slovensko-Goriški cesti pri odcepu za Žabjak. Radar nastojalov je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, merijo tudi v Paki pri Velenju in v Dramljah pri avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Soundtrack poletja.
4: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
4: 80.
11: Lepo zdrav, lepo povdan. 16 je preč. Igor Kukovec sem z vami, ko prihaja Michael Jackson in Billie Jean. Ravno zadnjič sem nekaj gledal na YouTubeu. Je kao en posnetek, en urni posnetek tišine, ki ga vmes prekinejo zvoki Michaela Jacksona. In pol, ne vem, a veste, tist mine minutka, pa se vam pol nekaj zadere. Čemona! Pa pa spet mine, ne vem, 10 minut tišine v bistvu in pa spet on. Hi, hi, in tako dalje, skratka en uro tega. Prav zanimivo je, spustite si kdaj to, zelo sproščujoče. Billie Jean je na vrsti zdaj.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Gorski reševalci iz Bosne in Hercegovine so prejeli klic staršev mladih pohodnikov, ki se zaradi poškodbe enega od njiju na območju Troglava pri Livnu naj ne bi mogla spustiti z gore. Ko so reševalci prišli do bivaka, so naleteli na razigrana mladeniča, veliko predobro razpoložena za razmere, v katerih naj bi se znašla. Kaj hitro sta nasmeška izginila z njunih obrazov, ugotovila sta namreč, da so se reševalci do njiju povzpeli peš. A veste, zakaj sta bila mladeniča tako dobre volje? Mislila sta, da bo po njiju prišel helikopter in bi tako dobila zaston panoramsko vožnjo, a kmalu je njun nasmeh zbledel. S helikopterskim poletom, na katerega sta upala, ni bilo nič. Reševalci so ju peš pospremili zgore in zabrusili, da niso taksi služba. A pa še tole, med vračanjem v dolino je prišlo do čudežne ozdravitve noge. Se je poškodovanec čudežno shodil in ni potreboval več pomoči.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
12: Danes popoldne bo večinoma sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer so na zahodu možne tudi plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 28, Maribor Brežice 32, Vrhnika Ljubljana, Murska Sobota 33, Šmarješke Toplice 34 in Črnomelj 35 stopinj.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani, nastal je zastoj. Ponovno je odprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentilj. Posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoje so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski vzhod obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob, na cestah Lesce Bled in Vodice Moste. Radar je v Laškem pri bivšem distribucijskem centru smer Celje in v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici meri v obe smeri. Nič 80 22 55. Srečno pot.
15: Disko na plaži.
16: To je poletni Radio 1 80.
17: Lep pozdrav in dober dan. Če imate kakšno glasbeno željo, potem le na dan z njo, na plano, kar iz sebe jo dajte in pošljite SMS. Nič 3, nič 200, 500 pa vam jo zavrtim in zarolam. Zdaj le Otto One, Hands Up, pa David Bowie, prihajen Matthew Wilder, potem pa do vaše glasbene želje.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Na vrsti so tvoja 80-ta, čas je za tvojo glasbeno željo. 030-205-100 SMS-ka, ki jo jaz upam, da že vsi poznate. Napišete, kaj bi radi slišali, morda napišete tudi, če je komu kaj posvečeno, če bi radi kaj sporočili, in tako naprej. Najbolj iz 80-ih, no, to je pa tudi edini pogoj. Dajmo mi tole zdajle zavrteti. Od prljavega kazališta Marina za Jozota, ki pravi, da ne more pozabiti tele skladbe, da ne more pozabiti bivše ljubezni z imenom, ja, Jožica. Ne, se ne. Marina, valjda se, to je pa to ime zbral. Dobro je, jaz upam, no, da boš tole pozabil čim prej, se je še veliko ribic v morju, tako da ne se preveč sekirati.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučiti.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, voščimo Ulea Šegula. Slovenska vojska kupuje 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo. Prvo polovico naj bi dobila leta 2028, drugo leto pozneje. Cena še ni znana, ponudbe pa zbirajo do 2. septembra. Na obrambnem ministrstvu pravijo, da gre za redno dopolnjevanje zalog in ne za izpolnjevanje zavez NATO. Vlada pa želi skrajšati najdaljše azilne postopke. Za vsakega prosilca, ki na končno odločitev čaka več kot 2 leti, bo Urad za oskrbo migrantov na upravno sodišče vložil nadzorstveno pritožbo. Nekateri so v azilnem domu že več kot 5 let. NASA pa je objavila doslej najpodrobnejše posnetke kraterja, ki ga je na Luni ustvarila opuščena raketa Falcon podjetja SpaceX. Krater je širok približno 18 metrov in globok kar 3 metre.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Danes popoldne bo večinoma sončno in vroče, proti večeru so možne plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 29, Tržič 30, Velenje 31, Nova Gorica, Slovenska Bistrica, Maribor 32, Ljubljana 33, Novo mesto 34 in Semič pri 35 stopinjah. Jutri bo na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu večinoma sončno. Zjutraj bodo temperature od 14 do 22, čez dan od 25 do 33 stopinj.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Ponovno je odprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani, zastoj še ostaja. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med počivališčem Povodje in priključkom Vodice, nastal je zastoj. Zastoj so tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarja in priključkom Dragomer, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in na cestah Lesce Bled, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Radar je v Laškem pri bivšem distribucijskem centru smer Celje in v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici meri v B smeri. Nič 80-22-55. Srečno pot.
17: Tvoj poletni radijski gramofon. Radio 1.
0: Radio 1
12: 80.
17: Lepo zdrav, lepo povdan, Igor Kukovec, vaša družba, Radio 1 80. Je tole, 17 preč, mi pa z YouTube nadaljujemo program. Tole uro bo odprla pesem I Still Haven't Found What I'm Looking For. Po štirih pa do Jamesa Browna, enega dogodka, ki se je zgodil ravno na današnji dan. Malo.

0: poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

Boy George, Everything I Own. Zdaj le gremo mi pa v leto 1969. Na današnji dan se je James Brown pojavil v Montauku, to je v državi New York, ko je imel tudi koncert tam, Back at the Ranch turnejo je imel. Brown, ki je znan po tem, da je zelo pogosto pretepal ženske, sploh svojo ženo, je rad kdaj pa kdaj nabunkal, je ponudil nekaj denarja, ki ga je s tem koncertem dobil, ironično proti nasilniški organizaciji imenovani The Retreat. Ampak so mu rekli, veš kaj, ne bi hvala tvojega denarja, ne bi bilo ravno higienično. Tako da ja, mislim, da so kar pravo stvar naredili, čeprav po drug stran se je denar je pa denar, ne? Ah, ja, ne vem, ne bomo se spuščali v tole, temperamentni James Brown je pa zdaj z nami, Living in America.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Danes popoldne bo večinoma sončno in vroče, proti večeru so možne plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 29, Tržič 30, Velenje 31, Nova Gorica, Slovenska Bistrica, Maribor 32, Ljubljana 33, Novo mesto 34 in Semič pri 35 stopinjah. Jutri bo na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu večinoma sončno. Zjutraj bodo temperature od 14 do 22, čez dan od 25 do 33 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Robert Komanda. Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever. Previdno. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Nastal je zastoj. Zastoje imamo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarja in priključkom Dragomer, na štajerski avtocesti v Besmeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Ljubljana Šentjakob, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in na cestah Lesce Bled, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Radar je v Laškem na koncu naselja smer Celje in v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici meri v Besmeri. Nič 80 22 55. Srečno pot.
18: Izklopi klimo,
6: vklopi Radio 1 80
17: in uživaj poletje.
19: Ekla pa živjo, upam, da ste odlično, da je fino vse skupaj v temle sredenem popodnevu, ko se piše že pa 19. augusta, čas pa tole pa leti mimo. In leti mimo tudi muska, Opus so že zdajle na vrsti, Life is Life, po treh pa do dive Kate Bush. Zakaj pravim dive, kaj je bilo krivo na današnji dan, je bila ena zadeva, vam bom pa izdal po treh.

The Riddle oziroma Uganka in Nick Kershaw. Gremo v leto 2014. Kate Bush je pred koncertom prosila oboževalce in obiskovalce koncerta, naj jo ne fotografirajo, naj ne snemajo nastopa in tako dalje in tako dalje. Skratka, 22 koncertov je imela potem v Londonu in ni hotla, da se karkoli snema. 56-letnica je pozvala, da hoče imeti kontakt s publiko, ne s telefoni, s kamerami in tako naprej. Je vedela, kaj je rekla, kaj je zahtevala, skoraj da nemogoče, tako da je še pol dodala, to bi mi veliko pomenilo in vem, da je to veliko, kar zahtevam od vas. Tako da, ja, ne vem, sej, ko sem gledal pol fotke, nekateri so jo obogali, ni ravno veliko fot teh koncertov, ampak na tistih, ki je, je pa mal že zdelana, no. Tako da, verjetno zaradi tega ni hotela, da jo snemajo. Ampak Kate Bush, fajn, drugač, fajn. Dajmo jo slišati v skladbi Running Up That Hill.

0: si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Kočevski policisti so v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja in zasegli dve pištoli. V ponedeljek zvečer je moški na zasebnem praznovanju na dvorišču pred hišo večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo. Policisti so mu jo zasegli, zaradi kršitev javnega reda pa bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek. Dan pozneje so zaradi prijave streljanja v Dolgi vasi pri Kočevju izsledili še tri mladoletnike na mopedih. Eden je imel pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, ki so mu jo zasegli. V italijanskih Dolomitih je zaradi priljubljenih krofov z vaniljevo kremo zavladala prava gneča. Henje od gorskih koč na 2300 metrih se vsak dan odpravlja na stotine ljudi, številni že zelo zgodaj zjutraj, da bi prišli do sladice, ki stane okoli 4 evre. Krofe so na družbenih omrežjih v zadnjem času množično hvalili vplivneži, objave dolgih vrst pred kočo pa so zanimanje še povečale. Zaposleni pravijo, da krofe pripravljajo že 30 let, a je zdaj zaradi navala vse skupaj postalo precej kaotično.
11: Danes popoldne bo večinoma sončno in vroče, proti večeru so možne tudi plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Velenje 31, Nova Gorica, Ljubljana, Maribor 32, Novo mesto, Murska Sobota, Polčane 33 in pa Semič 34 stopinj. Jutri bo na zahodu spremenljivo, s kakšno ploho, na vzhodu večinoma sončno. Zjutraj bodo temperature od 14 do 22, čez dan od 25 do 33 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer, nastaja zastoj. Zastoj imamo tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter v isti smeri med ljubljansko voznico in priključkom Ljubljana Sneberje, na cestah Lesce Bled in Medno Medvode. Radar je v Ljubljani v Klečah, nič 80 22 55.
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1
13: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Lačni maček te reši.
8: Mjav.
7: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Samski.
9: Samska.
10: Onaon.com.
11: Kje inox materiale se dobi?
10: Na inoxcenter.si.
11: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
12: Zastoj so na štajerske avtocesti proti Mariboru med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na cestah Lesce, Bled in Medno Medvode. Radar je v Ljubljani v Klečah. Nič 80 22 55. Srečno pot. Danes popoldne bo večinoma sončno in vroče, proti večeru so možne tudi plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Velenje 31, Nova Gorica, Ljubljana, Maribor 32, Novo mesto, Murska Sobota, Polčane 33 in pa Semič 34 stopinj. Jutri bo na zahodu spremenljivo, s kakšno ploho, na vzhodu večinoma sončno. Zjutraj bodo temperature od 14 do 22, čez dan od 25 do 33 stopinj.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Zastoj so na štajerske avtocesti proti Mariboru med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na cestah Lesce, Bled in Medno Medvode. Radar je v Ljubljani v Klečah. Nič 80 22 55. Srečno pot.
15: Radio 1 80.
16: Super glasba.
17: Moj najljubši hit.
18: Radio 1 80.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala.
7: In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Po poročanju grških in makedonskih medijev je zaradi virusa Zahodnega Nila letos poleti umrlo 13 ljudi. V Grčiji so potrdili 81 okužb, v Severni Makedoniji pa 35. Virus večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina ljudi nima težav ali razvije gripi podobne znake, bolezen pa je lahko tudi huda. Danski raziskovalci so pri 52 astronavtih odkrili možno razlago za počasnejšo prebavo v vesolju. Menijo, da se brez gravitacije hrana počasneje premika skozi črevesje, zaradi česar bakterije razgrajujejo več beljakovin. Dokončnega odgovora sicer še nimajo.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si
14: Danes po noči bo delno jasno, na zahodu so možne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 29, Šempeter pri Gorici 30, Maribor 31, Ljubljana, Žalec, Puconci, Ptuj 32, Metlika, Novo mesto pri 33 stopinjah. Jutri bo na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu večinoma sončno. Zjutraj bodo temperature od 14 do 22, čez dan od 25 do 33 stopinj.
15: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkom Selo in pokritim ukopom Vipavski križ, previdno, da ne pride do naleta. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas, previdno. Zastoje so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlja in predorom Pletovarja in na cesti Bohinjska Bela Bled. Radar je v Prekopi pri Vranskem. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Soundtrack poletja.
16: In tvoji najljubši hiti.
10: Radio 1.
16: 80.

0: la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
10: Radio 1.80.
11: Super časi, super glasba.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si. Walkman za sproščene dni poletja.
5: Radio 1.
4: 80.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radio 1, 80.
3: Super časi,
1: super glasba. Tvoji najljubši.
4: Radio 1.

0: Samski.
1: Samska.
0: onaon.com. Zlatarstvo
2: moči. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo moči.
3: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 1.80. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Samo ljubezen. Na Radio 1, 80.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.